0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Feral.
1: Uvijek uz vas.

0: biti boraviće u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini, gdje će se sastati sa ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem.
1: Tokom posjete očekuje se da će biti potvrđeni odlični bilateralni odnosi i kontinuirana saradnja u oblastima od obostranog interesa. Na sastanku će biti riječi i o evropskoj perspektivi regiona, kao i o procesu integracija u Evropsku uniju.
0: Sarajevo će naredna dva dana biti domaćin konferencije posvećene proširenju Evropske unije, koja će okupiti visoke političke predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, Evropske pučke stranke, Evropskog parlamenta i partnerskih organizacija.
1: Centralna tema biće uloga političke porodice EPP-a u jačanju evropskih integracija zemalja regiona. Prvi dan biće održana panel diskusija posvećena izazovima i perspektivama evropskog puta Zapadnog Balkana uz učešće predsjednika EPP-a Manfreda Webera, predsjedavajuće vijeće ministara Borjene Krišto, visokog predstavnika Kristijana Šmita te brojnih visokih zvaničnika iz zemalja regiona.
0: Glavni odbor SDS-a odlučio je da kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske bude Branko Blanuša. Odluka je donesena nakon višesatne i burne rasprave tokom koje se odlučivalo ne samo o kandidaturi za jednu od najvažnijih funkcija u RS-u, nego i o političkom pravcu kojim će SDS ići uoči općih izbora. Odbijen je prijedlog Draška Stanivukovića da se pokret Sigurna Srpska i SDS spoje. Predsjednik glavnog odbora stranke Jovica Radulović i predsjednik SDS-a Branko Blanuša.
2: Da je kandidat za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima profesor dr. Branko Blanuša, a da će Srpska demokratska stranka u narednom periodu, dakle već od sutra, poslati pismeni dopis opozicionim strankama u kojima će predložiti da kandidata za predsjedništvo iz Republike Srpske, dakle za srpskog člana predsjedništva, ponudi pokretu Sigurna Srpska, a nakon, dakle, pobjede u oktobru da predsjednika vlade također ponudimo pokretu Sigurna Srpska. Ono što je također zaključak i odluka da o onom prijedlogu koji je evo u medijima i u javnosti bio dostupan, a to je da će doći do ulaska pokreta Sigurna Srpska u Srpsku demokratsku stranku, da ćemo o tome svakako intenzivno otvoriti pregovore nakon oktobarskih izbora.
3: Mi i dalje stojimo na onom našem ranijem stanovištu da želimo da budemo stub oko koga će se okupljati ostale opozicione stranke i da mi i dalje ćemo se zalagati za to da sve opozicione stranke nastupe zajedno.
0: Svijet. Izrael izveo udare na centralni zapadni Iran, na koji što je bio meta iranskih projektila, čime je dodatno narušeno krho primirje postignuto u aprilu. Neposredno prije toga Iran je ispalio projektile prema Izraelu, što je bio prvi takav napad.

0: napadna od početka primirja i novi znak mogućeg povratka intenzivnim borbama.
1: Napetosti su dodatno porasle nakon što je Teheran upozorio na odmazdu zbog ranijeg izraelskog udara na južna predgrađa Bejruta. U međuvremenu su u Saudijskoj Arabiji oglašene sirene u području Al-Karija, gdje se nalazi i zračna baza Prince Sultan koja prima američke snage. Saudijski državni mediji potvrdili su uzbunu, ali nisu iznijeli više pojedinosti.
0: Zemljotres jačine 7,8 stepeni jutros je pogodio regiju Mindanao na jugu Filipina prema Geološkom institutu Sjedinjenih država, pokrenuši tsunami visine do 1 metra na pojedinim obalama. Prema prvim informacijama poginule su 3 osobe.
1: Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je u Pjongjang u rijetku dvodnevnu posjetu tokom koje će razgovarati sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom u odnosima dvije zemlje. Analitičari očekuju da će razgovor imati šire posljedice po bilateralne odnose i sigurnosne prilike u regiji.
0: Nakon obrađenih blizu 90% biračkih mjesta na parlamentarnim izborima na Kosovu, vodi pokret samo opredjeljenje Albina Kurtija sa 43,72% glasova, pokazuju podaci Centralne izborne komisije.
1: Na drugom mjestu je Demokratska stranka sa 21,74% glasova, dok je treći Demokratski savez. Predsjednik izborne komisije ranije saopćio da je glasalo 712.148 birača, odnosno 36,33% od ukupnog broja upisanih građana. Izlaznost je bila osjetno niža nego na prethodnim izborima održanim u decembru prošle godine.
0: Ratni vojni invalidi s područja distrikta mogu aplicirati za korištenje banjskog klimatskog liječenja tokom ove godine. Javni poziv ostaje otvoren do 12. juna. Detaljnije Admir Kadrić.
2: Nakon provedene procedure odabira banjskih lječilišta, raspisali smo i javni poziv ratnim vojnim invalidima koji žele aplicirati za odlazak na banjsko-klimatsko liječenje tokom ove godine, kaže šef službe za boračko-invalidsku zaštitu i pitanja civilnih žrtava rata Brčanske vlade, Senad Bešić.
3: Javni poziv je otvoren do 12.6. nakon čega ćemo pristupiti analizi podnesenih zahtjeva i utvrditi tačan broj korisnika prava koji će ovo pravo iskoristiti tokom tekuće 2026. godine.
2: Ranije je naša služba provela javni poziv za pružanje usluga banjsko-klimatskog liječenja, ističe Bešić.
3: Tako da će korisnici sa ovih prostora moći koristiti usluge u banjama Reumal Fojnica, Kardijal Teslić, banja Iliđa Gradačac i Aqua Tuzla.
2: Prethodnih godina za banjsko-klimatska liječenja ratnih vojnih invalida s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine izdvajano je 100.000 maraka. U ovoj godini namjenska budžetska izdvajanja su udvostručena i iznose 200.000 maraka.
3: Obzirom da smo kroz obezbeđenje dvostrukog iznosa novčanih sredstava za ovu namjenu stvorili pretpostavke da gotovo svi podnosioci zahtjeva u tekućoj godini iskoriste ovu vrstu prava i dodu na liječenje. Nakon zaprimljenih zahtjeva i nakon izvršene analize po banjama, odnosno po broju boravišnih dana koji će biti predmet ugovora koji će biti potpisan sa navedenim ustanovama, utvrdit će se tek onda tačan broj korisnika.
2: Prošlogodišnja, a i ranija iskustva govore, precizira Bešić, da između 120 i 150 zahtjeva ratnih vojnih invalida iz distrikta za banjsko liječenje pristigne kod nas na nivou godine.
3: Mogu slobodno da napravim neku procenu da će svi koji budu podnijeli zahtjeve ove godine otići na liječenje. Neće biti odbijeni zahtjev.
2: Odmah po okončanju javnog poziva komisija će analizirati prispjele zahtjeve te odrediti broj boravišnih dana, a ratni vojni invalidi će boravak u odabranim lječilištima, zaključuje Senad Bežić, moći rezervisati već od kraja ovog mjeseca.
1: Danas će zvanično biti otvorena biciklistička staza Giro di Ciro Sarajevo-Pale. Izgradnju je finansirala Evropska unija sa 2,3 miliona eura bespovratnih sredstava u okviru kontinuirane podrške održivom turizmu u Bosni i Hercegovini, te s ciljem promocije zdravijeg načina života građana, a uključivala je sanaciju 9 tunela, 2 mosta i jednu obilaznicu, te postavljanje saobraćajne signalizacije i zaštitne ograde.
4: Putevi. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.

0: Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
4: Dobro jutro, želim vam vaš

7 sati i 14 minuta, dobro jutro, želi vam vaš Radio Feral, dobro jutro, dobrodošli, ponedjeljak 8. junski dan tekuće nam 2026. godine. Jutro sunčano, ne baš toliko ni svježe, 14 stepeni Celzijusa je temperatura u Kalesi, dakle vikend iza nas, pred nama još jedna nova radna sedmica, nove radne pobjede. Iskreno se nadam da ste spremni za sve ono što vas čeka i danas i narednih radnih dana, a da ste vikend dobro odmorili i dobro se proveli. Jutarnji program Radio Feral sa vama kao i uvijek do 8 sati i 30 minuta, servisne informacije, prvi sat ovoga jutra rezervisan za zabavnu muziku, a nakon toga, kao što rekao, servisne informacije i druge informacije koje su nam bitne, eto, za jutro, za početak dana. Sa vama ovoga jutra Alma, svima vama dobro jutro, ma gdje bili, ma gdje me slušali, vozačima želim sretnu i ugodnu vožnju, a svima vama želim prvu jutarnju kafu. Ako je već niste popili, onda je vrijeme, ja nisam, vrijeme je da kuhamo, a koju drugu nego kafe Coffee Kalesija, ona najbolja, kad zamiriše i kad je pijete, zaista zaboravite na sve, ne samo na kafe, nego i na rad i sve ostalo. Dobro jutro.

0: čekam.
1: Evo što kažu meteorolozi, kako nas to vrijeme očekuje danas. Sunčano je, dakle jutro uz umjerenu oblačnost, a tokom dana preovladavaće upravo tako. Međutim, u drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, temperatura će se dnevna kretati između 25 i 30, na jugu čak do 33 stepena Celzijusa. Dakle, visoke temperature, idemo ka tome, idemo ka ljetu, pa izdržat ćemo kao što smo i sve do sad. Prema ovim najavama kod nas ne bi trebalo biti kiše, a biometeorološka prognoza je povoljna, većina populacije će biti dobrog raspoloženja i primjerene radne motivacije, dok kronični bolesnici i meteoropate bi trebali osjetiti olakšanje izraženije tokom prijepodneva. Lokalni pljuskovi će povremeno remetiti ugođaj, naravno uz pojačan osjet sparine, ali u područjima gdje bude padala kiša.

7:29, evo i kako je stanje na cestama, pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prelaz Gradiška, dok na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Što se tiče radova, izdvojit ćemo magistralnu cestu Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, gdje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanje-Lašva, na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Obzirom da je prvi radni dan u ovoj sedmici, očekuje se svakako pojačan promet vozila na ulicama svih gradova u Bosni i Hercegovini, pa eto, vozači, budite strpljivi, budite pažljivi, posebno oko školskih zona.

Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
4: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
5: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

7:40, da vidimo i kako su to protekla 24 sata u službama općine, dežurnim službama općine Kalesija. Kao i uvijek, prva informacija iz policijske stanice Kalesija, gdje smo dobili informaciju da je u protekla 24 sata da su u protekla 24 sata evidentirana dva slučaja narušavanja javnog reda i mira. Dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj na svu sreću nije bilo povrijeđenih osoba, dok krivičnih djela nije bilo. Kada je riječ o radarskoj kontroli, danas prvi radar od 8:30 do 9:30 u Vukovijama Donji. Radar će biti stacioniran na dionici Rejinci Gornji od 13 do 14, od 16:30 do 17:30 u Babajićima. Zatim radarska kontrola od 18:30 do 19:30 u Petrovicama Gornji i u Vukovijama Gornjim večeras radarska kontrola od 21:30 do 22:30. Znate da ima i onih nenajavljenih radarskih kontrola. Tu su i takozvani presretači na ulicama Tuzlanskog kantona, pa možda se baš nađu na vašem pravcu, zato vozite oprezno, pridržavajte se ograničenja brzine.

U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija u protekla 24 sata pružene su 103 zdravstvene usluge ili pregleda na 103 pacijenta. I dalje je, dakle, štrajk medicinskih radnika i doktora, naravno, u domovima zdravlja širom Tuzlanskog kantona, ali i hitni slučajevi, odnosno pružaju se usluge za hitne slučajeve, a naravno posebno u hitnoj službi Doma zdravlja, koja je tu 24 sata na raspolaganju svim građanima.

Kada je riječ o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kalesija, u protekla 24 sata imali su jednu intervenciju, gašenje požara na pomoćnom objektu u Kalesiji Gornjoj.

A iz odjela porodilište Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla dobili smo informaciju da je za protekla 24 sata rođeno 5 beba i to 5 dječaka. Roditeljima čestitamo, bebama sretan i dug život.

0: Radio Feral. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama, plus 75 grama gratis 11,90, deterđen za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je

0: ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, kao u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.com.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sudbina nove željezare Zenica i stotina radnika danas će biti u rukama federalnih parlamentaraca. Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici po hitnom postupku razmatrat će prijedlog zakona o vanrednoj upravi. Ovaj vladin akt predstavlja hitan mehanizam za sprječavanje stečaja koji kompaniji prijeti već 25. juna.
2: Predloženim zakonom o vanrednoj upravi u novoj željezari Zenica Federacija BiH prvi put dobija sistemski instrument za zaštitu radnih mjesta i stabilnost privrednog sistema. Budući da je sudska odluka o stečaju zakazana za 25. juni, usvajanje ovog zakona na današnjoj vanrednoj sjednici predstavlja utrku s vremenom za spas zeničkog giganta. Na sastanku u Sarajevu federalni premijer Nermin Nikšić i resorni ministar Vedran Lakić dobili su bezrezervnu podršku sindikalnih vođa. Premijer Nikšić naglašava da je hitno usvajanje zakona samo prvi korak.
3: Usvajanje ovog zakona je tek početak aktivnosti koje vode ka oporavku željezare i osiguranju prava radnika, a raduje me što u ovom procesu imamo punu podršku sindikata.
2: Iako je među samim radnicima u pogonima na početku vladala neizvjesnost, nakon postizanja dogovora sa vladom stvorena je atmosfera optimizma. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
4: Optimista od prvog dana od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista, apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme i doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu i moramo vjerovati u nju.
2: Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije poručuju da nakon sjednice parlamenta slijedi niz intenzivnih aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje, a ključni

0: I cilj ostaje sprečavanje otpuštanja radnika i očuvanje domaće metalne industrije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković u Sarajevu će potpisati ugovor o graničnim prijelazima, kojim će biti olakšan prelazak granice i omogućen efikasniji sistem kontrole. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozorili su da rad graničnih prijelaza na području Gradiške može biti doveden u pitanje ako danas se bude potpisan novi ugovor s Hrvatskom o graničnim prijelazima. Ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Timčeo Mucunski boravit će u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini, gdje će se sastati s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. Tokom posjete očekuje se da će biti potvrđeni odlični bilateralni odnosi i kontinuirana saradnja u oblastima od obostranog interesa. Na sastanku će biti riječi i o evropskoj perspektivi regiona, kao i o procesu integracije u Evropsku uniju. Sarajevo će naredna dva dana biti domaćin konferencije posvećene proširenju Evropske unije, koja će okupiti visoke političke predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, Evropske pučke stranke, Evropskog parlamenta i partnerskih organizacija. Centralna tema biće uloga političke porodice EPP-a u jačanju evropskih integracija zemalja regiona. Prvi dan biće održana panel diskusija posvećena izazovima i perspektivama evropskog puta Zapadnog Balkana uz učešće predsjednika EPP-a Manfreda Webera, predsjedavajuće vijeće ministara Borjane Krišto, visokog predstavnika Kristijana Šmita te brojnih visokih zvaničnika iz zemalja regiona. Nakon što je Izrael iza ponoći uzvratio Iranu, Iranci su ovog jutra pokrenuli nove, a sirene se čuju u brojnim izraelskim gradovima, među ostalim u Jerusalemu, Beršebu i na aerodromu Ben Gurion, nadomak Tel Aviva. Napad projektilima iz Irana uslijedio je nakon što su izraelske odbrambene snage tokom noći saopćile da je izraelska ratna avijacija pogodila iranske vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima u najnovijim napadima projektilima iz Irana. Francuska će danas testirati sopstveni sistem komandovanja na bojnom polju zasnovane na vještačkoj inteligenciji tokom vježbe NATO-a, prenosi Euronews i dodaje da sistemi uz pomoć vještačke inteligencije pomažu u optimizaciji donošenja odluka i identifikaciji ciljeva.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.

0: šta je ovo?
1: Dobro jutro, želim vam...

8 sati i 7 minuta, dobro jutro još jednom iz studija Radio Ferala. Nakon vijesti Radio Federacije vraćamo se emitovanju programa iz studija Radio Ferala. Onima koji su nam se tek sad pridružili, dobro jutro, naravno, ponedjeljak.

je 8. junski dan, tekuće nam 2026. godine, što se vremena tiče, dakle, lijepo i sunčano jutro uz temperaturu u Kalesiju 17 stepeni Celzijusa. Danas bi trebalo biti na našem području sunčano uz umjerenu oblačnost, bez padavina, a dnevne temperature od 24 do 30, na jugu zemlje čak do 33 stepena Celzijusa.

8 sati i 16 minuta, evo jedne zanimljivosti. Kaže, plakanje je nekada bio znak slabosti, ali danas je jasno kako je zdravo izbaciti emocije nego ih nakupljati u sebi. Istraživanje pokazuju da žene u Americi u prosjeku plaču 3,5 puta mjesečno, a muškarci 1,9 puta. Istraživanje je pokazalo da plakanje može pomoći ljudima da se opuste tokom stresnih vremena. Rezultati plača nisu trenutačni i mogli bi proći nekoliko minuta prije nego što se tijelo počne opuštati. Prema istraživanju, plač aktivira parasimpatički nervni sistem koji, kada se aktivira, djeluje umirujuće na mozak. Visokrvni pritisak može dovesti do nekoliko ozbiljnih zdravstvenih problema poput moždanog, srčanog udara, zatajenja srca, demencije, pa čak i zatajenja bubrega. Dobra je vijest da prema nekoliko istraživanja plakanje snižava krvni pritisak, umiruje puls i drži ga pod kontrolom. Naravno, ako imate ozbiljne i hronične probleme s pritiskom, ne oslanjajte se na plakanje, nego potražite pomoć. U svakom slučaju, bar ćete se riješiti stresa, tako da ukoliko možete plakati, što da ne, nije to sramota, opustite svoje tijelo i poboljšajte raspoloženje.

Klub Zmajevo srce iz Tuzle i prijatelji prave najveću zastavu Bosne i Hercegovine, simbol zajedništva, ponosa i ljubavi prema domovini. Zastava će biti razvijena 12. juna na Trgu Slobode u Tuzli. Posebnu simboliku ovom događaju dat će osobe sa Down sindromom iz kluba Zmajevo srce, koje će zajedno sa bajkerima i motoklubom Salines i prijateljima prvi razviti najveću zastavu Bosne i Hercegovine. A nakon toga zastava će biti predata u ruke hiljadama navijača okupljenih na Trgu Slobode, koji će zajedno nositi i ponosno razviti u oči i tokom gledanja utakmice naše reprezentacije. Ali priča o najvećoj zastavi Bosne i Hercegovine neće završiti u Tuzli. Već 18. juna, tokom utakmice Bosna i Hercegovina-Švicarska, zastava će biti razvijena u velikoj fan zoni u Srebreniku, gdje će zajedno okupiti građane ovog kraja pod istim simbolom zajedništva. Tokom dana zidine stare tvrđave u Srebreniku će biti opasane ovom najvećom zastavom Bosne i Hercegovine. Nakon toga, 24. juna, tokom utakmice Bosna i Hercegovina-Katar, zastava putuje u Gradačac, grad Zmaja od Bosne, gdje će ponovo biti razvijena pred hiljadama građana i navijača u fan zoni, a tokom dana će ukrašavati kulu Zmaja od Bosne. Na taj način najveća zastava Bosne i Hercegovine proći će kroz više gradova naše domovine, noseći poruku jedinstva, zajedništva i ljubavi prema Bosni i Hercegovini i posebnu podršku i poruku našoj reprezentaciji na svjetskom prvenstvu.

I evo za kraj još jednom kratak pregled servisnih informacija. Evidentirana dva slučaja narušavanja javnog reda i mira, dogodila se jedna saobraćajna nezgoda bez povrijeđenih osoba. Prva radarska kontrola od 8.30 do 9.30 u Vukovijama Donjim. U hitnoj službi doma zdravlja pregledana 103 pacijenta, vatrogasci su imali jednu intervenciju, riječ je o požaru na pomoćnom objektu u Gornjoj Kalesiji, uspješno ugašeno. I vodosnabdjevanje je uredno, odvoz smeća kao i svakog ponedeljka, tako i danas naselja koja su planirana, građani vjerovatno već znaju, ali sve servisne informacije su dostupne na web i Facebook stranici Radija Feral. Ukoliko nas naravno niste zapratili na Facebooku, učinite to odmah. Iz UKC-a Tuzla, odjel porodilište, informacija da je rođeno 5 dječaka, dakle... momcima želim sretan život, puno sreće, zdravlja, roditeljima čestitke, a svima vama ugodan i uspješan dan. Budite i dalje uz vaš Radio Feral, nastavljamo mi sa našom programskom šemom.

0: izvučenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi... Ja sam Facebook. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro.

0: pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
0: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
0: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
4: Novi prodajni centar Mamić na Malinama. Najpovoljnije cijene

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sumnjičenje.
3: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sumnjičenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
3: E-mail ordinacija Durić@gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
3: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035 740 009.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno, u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste

0: izbjegli probleme. Kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim Biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rincima.
1: I apoteka Osfarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, da, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevih, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
2: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
2: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
2: Telefon 035-630636.
1: Jednostavno najbolji Stolarija AM Tubić Kalesija.
2: Radio Feral, marketing.

lovačko društvo Spreča Kalesija obavještava stanovništvo općine da je od mjeseca juna 2026. godine otvorena lovna sezona na određene vrste divljači te redukcija brojnosti štetočina u lovištu koja traje do 14. februara 2027. godine. S tim u vezi apeluje se na stanovništvo općine Kalesija na smanjen i oprezni intenzitet radova na poljoprivrednim imanjima, kretanju kroz šume prilikom ubiranja gljiva te sve druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje te po mogućnosti koriste plašilice za iste kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja kućnih pasa koji bi mogli biti uništeni ako se bez kontrole kreću po lovištu. Lovačko društvo će pratiti stanje u lovištu preko svojih organa i poduzimati određene mjere u pogledu zaštite divljači i imovine, a svakako će nastaviti saradnju sa stanovništvom općine. Lovačko društvo Spreča Kalesija. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: web stranica.
1: Fintech software prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Kupujte na Pepko način.
4: Široki izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
3: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
4: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesiji.
3: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
4: Osjetite kvalitetu.
3: Uživajte u cijenu. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, vrijeme je za prvi pregled vijesti Radio Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. Udruženje žrtava i svjedoka genocida poručilo sramotno da se 11. juli svede samo na saopćenje. Tuzlanski kanton uvodi MFR model obrazovanja, nova prilika za poljoprivrednu školu. Gradiška od sutra može ostati bez graničnog prelaza. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Imajući u vidu rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o proglašenju 11. jula Međunarodnim danom refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici počinjenog 95. godine, kao i obavezu država članica Ujedinjenih nacija da u okviru svojih institucija na dostojanstven način obilježavaju ovaj datum, Udruženje žrtava i svjedoka genocida izražava zabrinutost zbog činjenice da je ove godine program obilježavanja od strane Ministarstva za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine sveden isključivo na izdavanje saopćenja. Smatramo da takav pristup nije u skladu ni sa značajem rezolucije Generalne skupštine UN-a, ni sa zakonskim i moralnim obavezama institucija Bosne i Hercegovine prema žrtvama genocida, njihovim porodicama i svim građanima Bosne i Hercegovine. Posebno ističemo da je ministarstvo u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama koje proizilaze iz Zakona o nestalim osobama Bosne i Hercegovine dužno na adekvatan i dostojanstven način obilježavati datume od posebnog značaja za porodice žrtava i cjelokupno društvo. Stoga pozivaju da obilježavanje 11. jula ove godine bude organizirano na način koji odgovara značaj ovog datuma, te da ministarstvo između ostalog pokrene inicijativu prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da se 11. juli proglasi Danom žalosti u Bosni i Hercegovini. U Mješovitoj srednjoj školi Živinice održan je radni sastanak predstavnika Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, menadžmenta škole, profesora poljoprivredne struke i predstavnika MFR-a Živinice s ciljem unapređenja praktične nastave kroz primjenu MFR-a modela obrazovanja, a sastanak predstavnika

Važan korak ka uvođenju eksperimentalnog dijela izvođenja praktične nastave za zanimanje cvjećar vrtlar zasnovanog na principima naizmjenične pedagogije po kojem je FR model prepoznat širom Europe, a posebno u Francuskoj. Tokom sastanka dogovorene su izmjene nastavnog plana i programa za predmet praktične nastave u okviru zakonski dozvoljenih mogućnosti, kao i prilagođavanje načina izvođenja nastave kako bi učenici značajan dio praktičnih znanja sticali van škole na poljoprivrednim gazdinstvima kod obrtnika i drugih privrednih subjekata koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozorila je da postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz za međunarodni promet roba i putnika. Kako navode iz uprave, do ovog scenarija moglo bi doći ukoliko danas ne bude potpisan ugovor o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, čije potpisivanje prema najavama planiraju predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković. Uprava za indirektno oporezivanje ističe da bi u tom slučaju na sjeveru i sjeverozapadu Bosne i Hercegovine Bosna i Hercegovina mogla ostati bez jednog graničnog prelaza za promet roba koji podliježu potpunom inspekcijskom nadzoru, takozvanog BIP-a. Iz uprave navode da prije početka primjene novog ugovora moraju biti ispunjeni svi organizacioni i administrativni uslovi kako bi njegova primjena bila nesmetana. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kreće se između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Ferala.

0: i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Kupujte na Pepko način.
4: Široki izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
3: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
4: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesiji.
3: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
4: Osjetite kvalitetu.
3: Uživajte u cijeni.
5: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing radija.

10:02, dobar dan, kako ste, jeste raspoloženi za muzičke želje? Ja jesam, da ispunjavam, a broj vibera je 062-570-999 i za vas neka pozdravna pjesma, Ljuba Lukić.

I prva muzička želja, Mile Kitić, Kuća kraj puta. Pozdrav za sve slušaoce širom Bosne od Sina Nudina.

Neću zbog nje da se kajem, Šaban Šaulić, a u poruci piše lijep pozdrav iz Stupara. Hvala lijepo, dakle, za našeg slušatelja Bajru.

0: Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama, plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili

0: 16/1, troslojni, 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mmm, kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Jarani.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne

Lijep pozdrav slušateljima, za našeg slušatelja Fecu ide Safetisović. Pozdrav u stvari za Fecu i Musu sa Čupine Barem.

0: 210 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Pitao ženu, te je sunoć bila, ona drsko odgovara. Ja sam Facebookčenje.
3: A za dobro Facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
1: Radio Feral, marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TV Teka. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061.

0: 044-874-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevozi tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
1: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
2: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
2: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.

0: sudbina nove Željezare Zenica i stotine radnika danas će biti u rukama federalnih parlamentaraca. Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici po hitnom postupku razmatraće prijedlog zakona o vanrednoj upravi. Ovaj vladin akt predstavlja hitan mehanizam za sprječavanje stečaja koji kompaniji prijeti već 25. juna.
1: Predloženim zakonom o vanrednoj upravi u Novoj Željezari Zenica Federacija BiH prvi put dobija sistemski instrument za zaštitu radnih mjesta i stabilnost privrednog sistema. Budući da je sudska odluka o stečaju zakazana za 25. juni, usvajanje ovog zakona na današnjoj vanrednoj sjednici predstavlja utrku s vremenom za spas zeničkog giganta. Na sastanku u Sarajevu federalni premijer Nermin Nikšić i resorni ministar Vedran Lakić dobili su bezrezervnu podršku sindikalnih vođa. Premijer Nikšić naglašava da je hitno usvajanje zakona samo prvi korak.
2: Usvajanje ovog zakona je tek početak aktivnosti koje vode ka oporavku Željezare i osiguranju prava radnika, a raduje me što u ovom procesu imamo punu podršku sindikata.
1: Iako je među samim radnicima u pogonima na početku vladala neizvjesnost, nakon postizanja dogovora sa vladom stvorena je atmosfera optimizma. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
3: Optimista od prvog dana od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista, apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu i moramo vjerovati u nju.
1: Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije poručuju da nakon sjednice parlamenta slijedi niz intenzivnih aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje, a ključni cilj ostaje sprečavanje otpuštanja radnika i očuvanje domaće metalne industrije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Uprave Nove Željezare Zenica uputila je poruku zastupnicima i delegatima federalnog parlamenta. Tvrdi da je u pitanju otimačina privatne imovine koje će dovesti federaciju do još većeg kreditnog zaduženja. Vlada će vas pokušati uvjeravati u nemoguće. Igraju na kartu emocije i socijalne priče o radnicima, no potpuno je jasno da su prema predloženom zakonu radnici na zadnjem mjestu, navedeno je u saopćenju uprave.
4: Također, usvajanje prijedloga zakona predstavljalo bi i prikrivenu nacionalizaciju prava većinskog vlasnika bez presedana. Tvrde da većinski vlasnik iz objektivnih razloga ne želi nastaviti s integralnom proizvodnjom koja bi bila na vlastitu štetu, a da vlada nema namjeru vršiti bilo kakve investicije. Sva šteta od primjene zakona će biti potraživana od federacije, a tužbeni zahtjev će se mjeriti u stotinama miliona maraka. Pozivamo vas da budete svjesni ove okolnosti i lične odgovornosti prije glasanja, jer pravni tim već aktivno radi o ovom smjeru, poručeno iz uprave kompanije Nova Željezara Zenica.
0: Premijer Hrvatske Andrej Plenković boravi u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Planirano je da sa predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto potpiše ugovor o graničnim prelazima između naše zemlje i Hrvatske, koji će olakšati prelazak granice i osigurati efikasniji sistem kontrole. Premijer Plenković učestvovat će na dvodnevnoj konferenciji posvećenoj proširenju Evropske unije koja se održava u Sarajevu.
5: Međudržavni sporazum o graničnim prelazima koji će u Sarajevu potpisati hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, kako je zvanično saopćeno, trebao bi olakšati prelazak granice između naše zemlje i Hrvatske te osigurati efikasniji sistem kontrole. Međutim, Uprava za indirektno oporezivanje BiH upozorava da bi sporazum mogao dovesti do saobraćajnog i privrednog kolapsa, prvenstveno otežanog odvijanja robnog i putničkog saobraćaja na sjeveru Bosne i Hercegovine. Navode da granični promet kod Gradiške iz administrativnih razloga neće biti moguć. Problem je u tome što je novi, moderno opremljeni granični prelaz privremeno pušten u rad u maju ove godine, a stari u gradskoj jezgri Gradiške zatvoren zbog hitne sanacije nakon urušavanja ograde mosta. Stupanjem na snagu međudržavnog sporazuma privremeni status novog prelaza prestaje važiti, što će zahtijevati uspostavljanje nove, stalne organizacione jedinice carinske službe. Tokom radne posjete Sarajevu, predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković učestvovaće na dvodnevnoj konferenciji posvećenoj proširenju Evropske unije, koja će okupiti visoko

0: političke predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, Evropske pučke stranke, Evropskog parlamenta i partnerskih organizacija. Premijer Plenković u okviru radne posjete Bosni i Hercegovini susrešće se i sa nadbiskupom vrhbosanskim monsinjorom Tomom Vukšićem. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Timčo Mucunski doputovao u Sarajevo i sastao se sa šefom BH diplomatije Almedinom Konakovićem.
2: Tokom posjete potvrđeni su odlični bilateralni odnosi i kontinuirana saradnja u oblastima od obostranog interesa. Na sastanku su razgovarali i o evropskoj perspektivi regiona kao i o procesu integracije u Evropsku uniju.
1: Sarajevo će naredna dva dana biti domaćin konferencije posvećene proširenju Evropske unije, koja će okupiti visoke političke predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, Evropske pučke stranke, Evropskog parlamenta i partnerskih organizacija.
2: Centralna tema biće uloga političke porodice EPP-a u jačanju evropskih integracija zemalja regiona. Prvi dan biće održana panel diskusija posvećena izazovima i perspektivama evropskog puta Zapadnog Balkana uz učešće predsjednika EPP-a Manfreda Webera, predsjedavajuće vijeće ministara Borjene Krišto, visokog predstavnika Kristijana Šmita te brojnih visokih zvaničnika iz zemalja regiona.
3: Svijet.
1: Iranski vrhovni vođa Moždaba Hamnei izjavio je da je nestabilnom sionističkom režimu preostalo još nekoliko dana dok napetost između Irana i Izraela rastu. Iran je u nedjelju kasno navečer lansirao nekoliko raketa prema Izraelu kao odgovor na izraelski zračni napad na Pešgadže Bejruta.
2: Izrael i Iran ponovno su razmijenili direktne vojne udare, dodatno produbljujući jednu od najozbiljnijih sigurnosnih kriza na Bliskom istoku posljednjih godina. Novi val sukoba zaprijetio je potpunim urušavanjem krhkog primirja koje je na snazi od aprila, te izazvao strah od širenja rata. Kasnije Izrael uzvratio udarima na zapadni i centralni Iran, a u nekoliko iranskih gradova, uključujući i Teheran, Isfahan i Tabriz, zabilježene su eksplozije. Izraelska vladina agencija objavila je da do daljnjeg zatvara prijelaze Rafah i Kerem Šalom prema Gazi, dodajući da je to nužna sigurnosna mjera uvedena nakon iranskog raketnog napada. Agencija tvrdi da zatvaranje neće utjecati na humanitarnu situaciju u Gazi, gdje su dostavljene značajne količine hrane od početka primirja, te znatno premašuju prehrambene potrebe stanovništva. Jemenski Huti saopćili su da su izveli raketni napad na Izrael te da su brodovi povezani s Izraelom ponovno meta u Crvenom moru. Tvrdnja o napadu objavljena je iz Dubaija, uz navod da Huti ponovno označavaju plovila povezana s Izraelom kao metu u jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca.
1: Broj žrtava zemljotresa jačine 7,8 stepeni po Richteru koji je pogodio jug Filipina povećan je na 19, saopćeno iz Filipinske kancelarije za civilnu zaštitu.
2: Ranije je javljeno da je više od 200 ljudi povrijeđeno i da je izdato upozorenje na tsunami. U 6 japanskih prefektura naređena je evakuacija 180.000 stanovnika nakon upozorenja na tsunami zbog snažnog zemljotresa na Filipinima.
1: Lideri Velike Britanije, Njemačke i Francuske saopćili su da podržavaju prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za direktno pregovore s Vladimirom Putinom, predsjednikom Rusije, radi prekida vatre uz aktivno učešće Sjedinjenih Država i Europe.
2: Zelenski je na društvenoj mreži X naveo da je zatražio dodatne rakete za protivzračne sisteme nakon što je u otvorenom pismu Putinu predložio susrete licem u lice. Ruski predsjednik odbio je prijedlog ocijenivši da nije iskren i da je potreban dugoročni sporazum, javlja Reuters.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas izjavila je pri dolasku na neformalni sastanak ministara odbrane na Kipru da će glavne teme biti Ukrajina, sigurnost i Hormuški Moreus i nova evropska sigurnosna strategija.
2: Kalas je naglasila da će biti riječi o jačanju saradnje evropske odbrambene industrije i dodatnoj pomoći Ukrajini, uključujući deblokadu 6,6 milijardi eura iz Evropskog mirovnog fonda. Govoreći o Hormuškom Moreuzu, Kalas je upozorila da regione ne treba eskalaciju, već pregovore, te najavila da će prvi put biti primijenjene sankcije Iranu zbog slobode plovidbe. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je u Pjongjangu u rijetku dvodnevnu državnu posjetu, tokom koje će razgovarati sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom o odnosima dvije zemlje. Analitičari očekuju da će razgovori imati šire posljedice po bilateralne odnose i sigurnosne prilike u regiji.
1: U Sarajevu je održana komemorativna sjednica povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara Edina Avdića.

0: Bosansko-hercegovački sportski novinar, komentator i kolumnista te specijalista za košarku Edin Avdić preminuo je 3. juna u 47. godini u Sarajevu. Gradonačelnik Samer Avdić i Adiz Hadžić, novinar.
1: Danas smo se okupili da odamo počast čovjeku čiji je životni put prerano prekinut, ali čiji će trag ostati duboko utkan u sjećanja mnogih ljudi. Živio je Edin novinarstvo, svoju prvu i veliku ljubav. Vjeran svojoj profesiji do posljednjeg trenutka, posebno je živio sportsko novinarstvo, ono što je najviše volio i najbolje radio. Oduševljavao je znanjem, prepoznatljivim stilom i rijetkim darom da prenosom svake košarkaške utakmice prenese ljepotu i dramatiku igre pod obručem. To je činio samo njemu svojstvenim zanosom i majstorstvom. Kao vrstan novinar, analitičar i komentator, postavio je visoke standarde za buduće generacije sportskih novinara. Pamtit će se njegov entuzijazam, autentičnost i dosljednost koji su obilježili život ovog košarkaškog profesora, ali i ostavili snažan pečat na medijskoj i sportskoj sceni cijele naše regije.
2: Iako možda igra je za suprotni tabor, jel, u drugoj ekipi, ali ti mu se diviš i pitaš kako je moguće da pogađa svaki put. Isporučuje svoj triple-double u svakoj mogućoj utakmici, baš svakoj. Jednostavno bio je igrač koji ne promašuje, paklen igrač. U zadnje vrijeme zakucao je u odbrani, rekli bi košarkaškim riječnikom. Počeo je raditi podcaste, intervjue, sve ono što je nekad nama smor bio da radimo, jer samo smo željeli raditi utakmice, samo nam je to bio izazov. Ali i tu je nastao igrati bez greške, bez promašaja. Jednostavno, kažem, bio je šuter sa 100%-nim učinkom.
3: Putevi. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Vrijeme. Narednih dana bit će promjenjivo s pljuskovima, a prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano s malo do umjereno oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 11, Stepeni Ivan Sedlo 20, Sokolac i Srebrenica 21, Livno i Zvornik 24, Drvar, Sarajevo i Tuzla 25, Banja Luka, Gradačac i Sanski most 26, Prijedor 27, Bijeljina 28, Trebinje 30 i Mostar 31 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine te u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 34 stepena.
0: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednice emisije Damir Šimić i Dubravka Piplica.
5: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.
6: Sati i 16 minuta, poštovani slušalci, bio je to dakle informativni program Federalnog radija. Još jedan

0: Radio Feral. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski

0: 061 730207 i 061 639246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: nas. Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
1: Dobro slušaj sada. 175 kroz 65 R14 već od 62 i 3.

0: Radio Feral Marketing. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: Kupujte na Pepko način.
4: Široki izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
3: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
4: A sada još i bliže, jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesiji.
3: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
4: Osjetite kvalitetu.
3: Uživajte u cijeni.
5: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu.

0: troslojni, 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih.

0: opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da znaci ili svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
4: Titanic Tuzla 035-366-554.
0: Reklame.
5: .34 nastavljamo dalje sa muzičkim željom. Duško Kostić za Vladana i društvo iz Loznice.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski

0: web stranica.
1: Fintech Software prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

I na kraju slušamo pjesmu Bosna za društvo. Tako je, dakle, pisalo u posljednjoj poruci u ovom terminu. A sljedeći termin za muzičke želje od 17 sati. Ostanite dalje uz nas.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431-541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: trebate taksi prevoz, nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp i prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija, Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi, zapamtite 061-474-811.
1: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
2: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljne informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Još jedna velika sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama, cijena snižena na 3,80 maraka. Sok Frovita Dunja 1,5 litar, super cijena 2 marke. Croissant Vanelli i pistacija Multipak 6 komada 2,90 maraka. Keks Paris Original 300 grama samo 2,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i pasta za zube Vademekum White 75 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 1,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 6. do 12. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba.

0: opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Arena.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U službenom posjetu Sarajevu bori premijer Hrvatske Andrej Plenković. Hrvatski premijer i predsjedateljica Vijeća ministara Borjana Krišto potpisali su ugovor o graničnim prijelazima koji bi trebao olakšati prelazak granice, osigurati učinkovitiji sustav kontrole i ojačati suradnju. Kako bi takozvane BCP kontrole na prijelazima bile potpune, neophodno je da i Hrvatska i Bosna i Hercegovina osiguraju dodatne kapacitete, istaknuli su Krišto i Plenković.
3: Znate da smo po sadržaju ranijeg ugovora imali samo dva takozvana BIP prijelaza, to su bili Bijača i Gradiška. Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima i Stara Gradiška. Kada ovaj novi most postane operativan i u funkciji, onda će biti taj preuzima. Imamo Svilaj, Izačić, Kamensko. Postoje u ovom sporazumu definirani granični prijelazi za međunarodni cestovni, željezni promet, prijelazi koji omogućavaju lokalnom stanovništvu pograničnom, znači da prometuje. Želim reći za druge granične prijelaze da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
4: Ostalo je samo 10 pograničnih prijelaza i naravno željezničkih 5 od 5, ali tu naravno da nije bilo neke promjene. Dakle, ovo je jedan sveobuhvatan sporazum koji je u konačnici i na tragu recentnog usvajanja

0: Zakona o strancima u Hrvatskom saboru, koji je, kao što znate, olakšao državljanima Bosne i Hercegovine izdavanje dugotrajnih viza, to znači olakšavanje ove situacije nakon uvođenja entry-exit sustava koji je usporio dinamiku na graničnim prijelazima i taj potez koji je Hrvatska napravila bio je također dobronamjeran, konstruktivan prema nama, susjednoj Bosni i Hercegovini, ali praktički i svim drugim susjedima na prostoru jugoistoka Europe.
1: Prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica jedina je točka izvanredne sjednice Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o zakonu koji je Vlada Federacije u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku. Iz izvršne vlasti obrazlažu da se ovim zakonskim rješenjem pokušava spriječiti nekontrolirano otvaranje stečaja i gašenje kompanije, te zaštititi radna mjesta i stabilnost privrednog sustava Federacije BiH.
2: Ipak početak sjednice obilježile su oštre reakcije opozicijskih zastupnika zbog odsustva ključnih ljudi izvršne vlasti. Oni su nazvali skandaloznim to što premijer Nermin Ikšić ne prisustvuje raspravi o sudbini zeničkog preduzeća, a među najglasnijima bila je Alma Kratina, zastupnica Demokratske fronte.
3: Bilo bi totalno nesuvislo govoriti bilo šta, jer su pitanja koja imamo ovdje i delegiramo danas za ministra i za premijera. Ovo što nema premijera Nikšića zaista je sramotno. Skandalozno, rekla bi. I to je u stvari nastavak politike Vlade Federacije koja najvažnija pitanja tretira na ovakav način. Dolazim iz Zenice gdje sam provela cijeli svoj život i gdje znam šta Željezara znači i znam šta znači sudbina za 1900 porodica i mi svi koji dolazimo iz Zeničko-Dobojskog kantona najmanje što možemo da uradimo da se odgovorno, ljudski i profesionalno odnosimo prema ovom pitanju.
2: Iz SDP-a je poručeno da će premijer stići kasnije dok se resorni ministar Vedran Lakić u međuvremenu pojavio u skupštinskoj sali. Kritike na račun vladajuće koalicije stigle su od Mirze Batalovića iz SDA, koji tvrdi da su svi financijski problemi i dugovi preduzeća nastali upravo za mandata aktuelne vlade.
4: Svi dugovi, ja ću vas samo podsjetiti javnost, da svi dugovi koje je napravilo ovo preduzeće su nastali od dolaska ove vlade, dakle od 2023. pa vamo. 2022. preduzeće je poslovalo sa 42 miliona u plusu, pa je 2023. krenuli su gubici od 160 miliona pa nadalje.
2: Posebno oštar bio je Mario Karamatić iz HSS-a. On je problematizovao donošenje lex specialisa za firmu u kojoj Federacija BiH ima samo 8% vlasništva. Otvoreno je pitao zašto se ovako reaguje tek nakon što je kompaniju kupio investitor blizak vlastima u Republici Srpskoj.
5: Zbog čega se nije organizirala lex specialis jednica u rudnicima Bogsta Široki Brijeg? Koliko sam upoznat, ni rudnici Banovići ne stoje. Dobro, očekujem to kolegica Elzina Pirić da će elaborirati. Očekujem od kolege Petra Galića da upita kako je se dozvolilo da kablara u Tomislavgradu propadne, u kojem je bio ozbiljniji procent državnog vlasništva nego što je u Željezari Zenica. I posebno ono što me zanima, a to ću ja vrlo precizno postaviti pitanje, zbog čega se donosi lex specialis zakon tek kada je Pajdo Milorada Dodika ušao u neku tvrtku u Federaciji, kupio je i sada ćemo mi donositi posebni zakon.
2: Nakon rasprave o dnevnom redu izglasano je da se o zakonu raspravlja po hitnom postupku, a zato je bilo 55 zastupnika uz 25 suzdržanih i 2 protiv. Potom je usvojen dnevni red, nakon čega je potpredsjedavajuća Azra Okić dala pauzu kako bi Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju održao neophodnu sjednicu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Uprava Nove Željezare Zenica uputila je priopćenje u kojem tvrdi da je riječ o otimačini privatne imovine koja će dovesti Federaciju do još većeg kreditnog zaduženja. Vlada igra na kartu emocija i socijalne priče o radnicima, no potpuno je jasno da su, prema predloženom zakonu, radnici na posljednjem mjestu. Nadalje, usvajanje prijedloga zakona predstavljalo bi prikrivenu nacionalizaciju prava većinskog vlasnika bez presedana. Sva šteta od primjene zakona bit će potraživana od Federacije, a tužbeni zahtjev mjerit će se u stotinama milijuna maraka. Pozivamo vas da budete svjesni ove okolnosti i osobne odgovornosti prije glasanja, jer pravni tim već aktivno radi u ovom smjeru, poručeno je iz uprave Nove Željezare. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković sastao se u Sarajevu sa ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine Sjeverne Makedonije Timčom Mucunski

0: Kim, s kojim je razgovarao o jačanju bilateralnih odnosa i izazovima zemalja Zapadnog Balkana. Odnosi Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije veoma su dobri, ali postoji prostor za njihovo unapređenje, poručeno je nakon sastanka. Dvije zemlje zajedno su pokrenule nekoliko pitanja sa Briselom, uključujući status profesionalnih vozača iz zemalja regije, probleme vezane uz nove europske sustave ulaska i izlaska, te njihov utjecaj na građane, turistički potencijal i putovanje između Zapadnog Balkana i Europske unije. Jedna od tema sastanka bila je mogućnost ponovnog uspostavljanja izravne zračne linije Sarajevo-Skoplje.
1: Svijet.
0: Iran je sinoć izveo nekoliko raketnih napada na sjeverni Izrael kao odgovor na izraelski zračni napad na južna predgrađa Bejruta. Kasnije je Izrael uzvratio udarima na zapadni i središnji Iran. Prema izvješćima izraelskih medija, premijer Benjamin Netanyahu i američki predsjednik Donald Trump obavili su telefonski razgovor. Teheran je najavio da će zaustaviti napade ako Izrael ne nastavi napadati Hezbollah u Libanonu. Trump je u objavi na društvenoj mreži zatražio od Izraela i Irana da odmah prestanu pucati. Papa Lav izjavio je u govoru u španjolskom parlamentu da su eskalacija sukoba, produbljivanje polarizacije i široko rasprostranjeno nepoštivanje ljudskih prava gurnuli svijet u duboku krizu. Papa je nedavno zauzeo snažni antiratni stav i čvrsto ponovio protivljenje povećanim vojnim izdacima Europe, pozivajući političare da umjesto toga prekinu ratove koji pustoše svijet i pomognu migrantima. Svijet prolazi kroz duboku duhovnu i kulturnu krizu, koja se očituje u višestrukim oblicima nasilja, polarizacije i međusobnog nepovjerenja, rekao je papa u obraćanju nekoliko sati nakon što su Izrael i Iran obnovili međusobne napade i doveli u pitanje dvomjesečno primirje. Najmanje 19 osoba je poginulo nakon potresa jačine 7,8 stupnjeva koji je pogodio otok Mandinano na jugu Filipina. Potres je pokrenuo upozorenje na tsunami na Filipinima te u Indoneziji, Japanu i Australiji. Najmanje 134 osobe su povrijeđene u nekoliko pokrajina. Ovi podaci još uvijek čekaju potvrdu Nacionalne agencije za katastrofe. Predsjednik Filipina izjavio je da državne službe koordiniraju odgovor na katastrofu. Premijer Kosova Albin Kurti pozvao je sve stranke na suradnju kako bi okončale 18 mjeseci dugu političku blokadu nakon što je njegova stranka Samoopredjeljenje pobijedila na parlamentarnim izborima, ali nije uspjela osvojiti dovoljno mjesta da sama formira vlast. Zbog političke nestabilnosti, Kosovo je ostalo bez funkcionalnih institucija što je odgodilo reforme. Politički analitičari kažu da će blokada vjerovatno biti nastavljena. Samoopredjeljenje neće moći osigurati apsolutnu većinu koja je potrebna za samostalno vladanje. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Zdravka Panića, Trivu Vukića i Slobodana Kneževića na ukupno 40 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti, počinjen ljeta 1992. na području Prijedora, dok je petero drugih oslobođeno. Panić i Vukić proglašeni su krivima kao pripadnici skupine Miskoglav, na po 15 godina zatvora zbog sudjelovanja u otmici i ubojstvu 11 civila koji su bili zatočeni u domu u Miskoj glavi. Knežević je osuđen na 10 godina zatvora, a proglašen je krivim da je kao pripadnik vojne policije 43. Prijedorske brigade pucao u civila koji je pokušavao pobjeći. Panić, Vugić i Knežević nisu se pojavili na izricanju presude, te im je odlukom suda određen pritvor. Dopuštena je žalba Apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Komemorativna sjednica povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara Edina Avdića upriličena je u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Bosansko-hercegovački sportski novinar, komentator i kolumnista Edin Avdić preminuo je 3. lipnja u 47. godini.
2: Danas smo se okupili da odamo počast čovjeku čiji je životni put prerano prekinut, ali čiji će trag ostati duboko utkan u sjećanje mnogih ljudi. Živio je Edin novinarstvo, svoju prvu i veliku ljubav. Vjeran svojoj profesiji do posljednjeg trenutka, posebno je živio sportsko novinarstvo, ono što je najviše volio i najbolje radio. Oduševljavao je znanjem, prepoznatljivim stilom i rijetkim darom da prenosom svake košarkaške utakmice prenese ljepotu i dramatiku igre pod obručem. To je činio samo njemu svojstvenim zanosom i majstorstvom. Kao vrsta novina

0: Seminar, analitičar i komentator postavio je visoke standarde za buduće generacije sportskih novinara. Pamtit će se njegov entuzijazam, autentičnost i dosljednost koji su obilježili život ovog košarkaškog profesora, ali i ostavili snažan pečat na medijskoj i sportskoj sceni cijele naše regije.
1: Iako možda igraje za suprotni tabor, jel, u drugoj ekipi, ali ti mu se diviš i pitaš kako je moguće da pogađa svaki put. Isporučuje svoj triple-double u svakoj mogućoj utakmici, baš svakoj. Jednostavno bio je igrač koji ne promašuje, paklen igrač. U zadnje vrijeme zakucao je u odbrani, rekli bi košarkaškim riječnikom. Počeo je raditi podcaste, intervjue, sve ono što je nekad nama smor bio da radimo, jer samo smo željeli raditi utakmice, samo nam je to bio izazov. Ali i tu je nastavio igrati bez greške, bez promašaja. Jednostavno, kažem, bio je šuter sa 100%-nim učinkom.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine iz St. Louisa, gdje je u subotu protiv Paname odigrala posljednju prijateljsku utakmicu, otputovala i stigla u Toronto, gdje u petak igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Novost iz našeg tabora je da se sa igračima priključio Haris Tabaković. Napadač Borussia Mönchengladbach se povrijedio u posljednjem kolu Bundeslige, njegov nastup na mundijalu je bio upitan, ali ga je selektor Sergej Barbariz ipak uvrstio među 26 igrača koje ima pravo prijaviti za nastup. U međuvremenu se Tabaković oporavljao i čini se da taj oporavak ide dobro, jer će u narednim danima trenirati sa ostatkom ekipe i moguće je da bude spreman već za utakmicu drugog kola protiv Švicarske. Barbarez je za svaki slučaj aktivirao i poziv za Arijana Malića, a do četvrtka će morati odlučiti koji od ova dva igrača ostaje sa reprezentacijom. S obzirom da oporavak Tabakovića očigledno ide veoma dobro, višak će vjerovatno biti Malić. Podsjećamo, prvu utakmicu na mundijalu Bosna i Hercegovina igra u petak od 21 sat protiv domaćina Kanade. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra igra odlučujuću utakmicu prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Protivnik će u gostima biti selekcija Estonije, koja nakon pet odigranih kola ima 10 bodova, baš kao i naš nacionalni tim. Bosna i Hercegovina je u petak imala priliku da napravi veliki korak ka prolasku u drugi krug kvalifikacija, ali je na domaćem terenu u Zenici samo remizirala protiv Litvanije, dok su Estonke očekivano ubjedljivo savladale Liechtenstein. Uoči posljednjeg kola, Litvanija ima 8 bodova i vjerovatno će savladati selekciju Liechtensteina, tako da Bosna i Hercegovina u slučaju poraza od Estonije ostaje i bez drugog mjesta. U slučaju pobjede bi izabranice selektora Selvera Hodžića sigurno bile prve, dok u slučaju remija ima dosta kombinacija. Nakon završetka drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa objavljena je nova teniska ATP rang lista na kojoj je bilo dosta promjena. Naš prvi reket Damir Džumhur je doživio veliki pad od 16 pozicija i nakon duže vremena više nije u top 100, pa zauzima 103. mjesto. Naš drugi reket Andrej Nedić je doživio pad od 10 pozicija, pa je na 255. mjestu. Napredovao je Nerman Fatić za 9 mjesta i sada je 267. dok je Mirza Bašić nakon pada od 5 pozicija trenutno 544. teniser svijeta. Na vrhu liste je i dalje Jannik Sinner ispred Carlosa Alcaraza, dok se osvajač Roland Garrosa Aleksandar Zverev učvrstio na 3. mjestu. Kanađanin Felix Auger-Aliassime je napredovao dvije pozicije i ima novi najbolji ranking karijere, pošto zauzima 4. mjesto. Peti je ostao Ben Shelton, dok je 6. sada Alex de Minaur nakon napretka od jedne pozicije. Novak Đoković je nakon rane eliminacije u Parizu pao za 3 mjesta i 7. je, dok su 8. i 9. ostali Daniel Medvedev i Taylor Fritz. Finalista Roland Garrosa, Italijan Flavio Cobolli, napredovao je 4 pozicije i ima novi najbolji ranking karijere s obzirom da se nalazi na 10. mjestu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Orašje i Novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

0: 220-225-45R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
3: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
4: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
3: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
4: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
3: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
4: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
3: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
4: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
3: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
4: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
3: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
4: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
3: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
4: Etno Avlija Mačkovac, dobitnike Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
3: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj

0: radnje, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366

0: 062 570 0999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
4: Novi prodajni centar Mamić na Malinama. Najpovoljnije cijene

0: 10 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Kupujte na Pepko način.
3: Široki izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
2: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
3: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
2: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
3: Osjetite kvalitetu.
2: Uživajte u cijeni.
4: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, marku 95. Tomi majoneza 280 grama, 2,95. Tjestenina melona 400 grama, 0,80. Milka biskviti 2,95. Vaš robot.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09.

3 minuta do 16 sati, slušate neumisni radio Feral, ukala si trenutno 28 stepeni Celsjusa, dakle ponedeljak je 8. juni. A što se tiče prognoze vremena za sutra, u našoj zemlji će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna između 26 i 31, na jugu do 34 stepena. Pojačane promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Vama poziv da i dalje budete uz program Feral Radio, i dalje slušate lijepu muziku, marketinške poruke, a za pola sata čućete i naše vijesti.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši laser.

0: mišićnu stabilizaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija Dr. Durić, Prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

poštovani slušalci, slušate vijesti Radio Feral. TK poljoprivreda u krizi, sve manje oranica, proizvođače guše i visoki troškovi. Vlada TK pokreće proces evaluacije provedbe strategije razvoja za period 2021-27. Vlada Federacije BiH ograničila cijene 100 proizvoda. Počeli 23. dani Hasana Kajmije. U Kalesi 11. juna predstavljanje knjiga o Gazi. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Uprkos milionima maraka izdvojenim za podsticaje i povoljnim vremenskim uslovima na području TK ove godine zabilježeno je smanjenje zasijanih površina. Nadležni kao glavni razloge navode rast cijena repromaterijala i energenata, te sve izraženi odlazak radno sposobnog stanovništva iz poljoprivrede. Naime, na području TK ovog proljeća zasijano je 34.425 hektara poljoprivrednog zemljišta, što predstavlja gotovo 95% planiranih površina. Iako podaci na prvi pogled ukazuju na uspješnu realizaciju proljetne sjetve, iza njih se krije nastavak dugogodišnje krize u poljoprivrednom sektoru, obilježene rastom troškova proizvodnje i sve izraženijim nedostatkom radne snage. Podaci pokazuju i razlike među lokalnim zajednicama. Najniži stepen realizacije proljetne sjetve zabilježen je u Teočaku, gdje je ostvareno 83% plana, dok su Tuzla, Gračanica i Lukavac uspjele realizirati planirane površine u potpunosti. Iako je ovogodišnja proljetna sjetva uglavnom završena prema planu, smanjenje ukupnih zasijanih površina potvrđuje da se poljoprivreda na području TK suočava sa sve ozbiljnim strukturnim problemima. Vlada TK je donijela odluku o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja TK za period 2021-27. godina. Strategija razvoja TK 2021-27. predstavlja temeljni integrisani strateški dokument kojim se usmjerava razvoj TK kroz definisane strateške ciljeve, prioritete i mjere. Evaluacija se u skladu sa zakonom obavezno provodi u predzadnjoj godini implementacije, čime u ovoj godini nastupa obaveza provođenja evaluacije. Cilj evaluacije je procjena stepena implementacije strategije, ostvarenih rezultata i efekata planiranih razvojnih intervencija, efikasnosti korištenja raspoloživih resursa, kao i adekvatnosti institucionalnih kapaciteta za upravljanje razvojem. Nalazi evaluacije poslužit će kao osnova za unapređenje implementacije strategije u preostalom periodu njenog važenja, ali i za pripremu narednog planskog ciklusa razvoja Tuzlanskog kantona. Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pojedinih proizvoda u trgovinama na malo na području Federacije BiH. Ovom odlukom se za 100 proizvoda propisuje najviši nivo maloprodajnih cijena u dvije grupe: privredni subjekti, trgovci registrovani za obavljanje trgovine na malo. Za proizvode iz ove odluke obavezni su odrediti cijene najviše do nivoa propisane maksimalne maloprodajne cijene za najmanje jednu vrstu artikla unutar iste kategorije proizvoda, ako ih nude u svom asortimanu. Pravna lica registrovana za obavljanje trgovine na malo u svim svojim prodajnim objektima obavezne su odrediti najviši nivo maloprodajnih cijena za proizvode

i to za sve proizvode iz grupe 1 i najmanje 25 proizvoda po ličnom izboru iz grupe 2. Fizička lica registrovana za obavljanje trgovine na malo u svom prodajnom objektu obavezne su odrediti najviši nivo maloprodajnih cena za najmanje 20 proizvoda iz grupe 1. Trgovci su dužni uz maloprodajnu cijenu jasno, vidljivo i čitko istaknuti vizualnu identifikacijsku oznaku na ulazu u prodajni objekat ili na drugom mjestu unutar prodajnog objekta i na internet stranici ako je uspostavljena jasno, vidljivo i čitko istaknuti plakat koji sadrži minimalnu vizualnu identifikaciju i popis artikala s navedenom prethodnom redovnom cijenom i zaključanom cijenom istog proizvoda. Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužuju se federalna, kantonalna, gradska i općinska tržišna inspekcija. Kulturno-vjerska manifestacija 23. dani Hasana Kaimije bit će održana u više gradova i općina sjeveroistočne Bosne, a centralni događaj bit će upriličen 12. juna u Zvorniku, kada će biti uručena ovogodišnja priznanja Hasan Kaimija za životno djelo i za najbolje djelo iz oblasti humanističkih i društvenih nauka. Manifestaciju, koja će trajati do 20. juna, organizuju muftijstvo Tuzlansko i Medžlis islamske zajednice Zvornik, a programi će biti realizirani u Zvorniku, Tuzli, Kalesi i Bratuncu, Srebrenici, Brčkom, Lukavcu, Sapni i drugim mjestima. Predstavljanje knjiga o Gazi izdavačke kuće Kupola u Kalesi će biti upriličeno 11. juna u 18 sati. O knjigama će govoriti akademik dr. Sead Alić, profesor dr. Enes Durmišević i Mustafa Bećirović. Na kraju vijesti informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 21. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: 60 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedjeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u

0: Mramoru, maslama, menićima, hrasnu, donjim rencima.
1: I apoteka Osfarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm. Farm apoteke.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570

0: broj Vibera 062 570 999.
1: Ima jedno mjesto. I na početku Koke, kafanica Laganica za Edu i društvo.

0: Evo ih opet, dugo očekivane. Dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj Koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora Koride, Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet, dakle 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići Koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Ti izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
1: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
0: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
1: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
0: Osjetite kvalitetu.
1: Uživajte u cijeni.
2: Još jedna velika sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama, cijena snižena na 3,80 maraka. Sok Frovita Dunja 1,5 litar, super cijena 2 marke. Croissant Vanelli i pistacija Multipak 6 komada, 2,90 maraka. Keks Paris Original 300 grama, samo 2,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i pasta za zube Vademekum White 75 ml koju u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 1,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 6. do 12. juna. Baš Piemonte, mjesto povoljnih cijena.

0: i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

I sljedeća muzička želja na talasima Feral Radija, Vida Pavlović za slušateljku koja pozdravlja sve slušaoce, a posebno sestru.

Ado Gegaj, moja ili ničija, za Farzadu Smajić, od Ramiza Kuzarevića iz Gročanice, ujedno pozdrav za kćeri, sina, unučad, zetove, snahu, ostalu rodbinu i prijatelje.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živenice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živenice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa

0: savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novo.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 22.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: 22 i 60, 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431, 541 432, za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodi

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-0.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesije Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Jarani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez

0: prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
1: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
0: U Apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata. Dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.